سقمه نجمی را تکاوه سرمایه لو کس بقربان فیس به مال تنین نختو قلن مدرنای چکون مالا باوه تبچوک کار مکوزام برخی مخزال منارین تهلنایه خوشکا تزاروی به بهور کیب کیری مناکل منایه ام کتن ولات غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنه